lấy chị phá xâm bà phá chạy lấy lại cho ai cả lại ra nằm u phật Malik Malik cho bập đà lại Malik cho bập la nà cha cha kênh dây Jibi cho bập la nà cha cha kênh dây Ali cho bập Marian mà cha cha kênh dây